eto na moć pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en veli guldok im pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga skuški zde težim ljudjeta, guldok je zapil bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pameč na je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pic, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, guldo predsojil je tudi takole.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u Betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suše, sem imel življenje strašno red, kusak doči.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pič.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
3: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Če bo ta ekipa tako kot lani prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvu dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, s katerih se potem vse financira.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Anima, gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Na Štajerskem valu.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
8: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
7: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
8: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
7: Več na sudersentjur.com.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naš gost nekdanji Celjan dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, ki se je povsem posvetil nevroznanosti. Danes vemo o možganih veliko več, kot še pred nekaj desetletji, pravi.
3: Kot študent sem se seveda učil, da so možgani zamrzneni v času in v prostoru, da če imaš veliko srečo, boš morda umrl s toliko celicami, kot si jih imel, ko si bil mlad, pa nihče nima te sreče, a ne, in možganske celice samo propadajo. Mi pa zdaj v zadnjem desetletju dveh zelo dobro vemo, da v možganih poteka ves časen čudovit proces, ki pomeni, da se v naših možganih rojevajo nove celice in te celice se na to skušajo med seboj povezovati in povezovanje celic med seboj pomeni, da mi dobimo nove sposobnosti, nove možnosti, nove možganske moči.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Da me normalno lepo izgledaš.
0: Nastja Gabor.
1: Anja Bellini.
3: A zdaj mi piše na
1: Rok Piletič.
2: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
4: To nedeljo ob 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Načeloma pa zelo kakovostno grozje zaenkrat. Zelo zdravo tudi prihaja do kest, odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je bila 7, čas je za novice. Za osnovno in srednje šolce se je v torek začelo novo šolsko leto. Kakšna pričakovanja imajo, smo preverili pri nekaj celjskih dijakih.
3: Da ga naredim, pa da se ustvarim nove prijatelje.
4: Pozitivna.
5: Bomo prišli čez, prej ko slej.
3: Da bo čim boljše.
4: Pa da bo čim bolj uspešno tudi.
6: Da bo imela veliko frantic novi.
7: Ja, da bo vse pozitivno.
8: Da bojo ocene brati tako, kot treba.
2: Sicer pa so iz več krajev na prvi šolski dan poročali o neprimernih sprejemih za novince v srednjih šolah. Ob tako imenovanem fazaniranju je v Mariboru zaradi rabe spreja ena od mladostnic morala poiskati zdravniško pomoč.
3: Da ga naredim, pa da se ustvarim nove prijatelje.
4: Pozitivna.
5: Bomo prišli čez, prej ko slej.
3: Da bo čim boljše. Pa da bo čim bolj uspešno tudi.
6: Da bo imela veliko frantic novi.
7: Ja, da bo vse pozitivno.
8: Da bojo ocene brati tako, kot treba.
2: Sicer pa so iz več krajev na prvi šolski dan poročali o neprimernih sprejemih za novince v srednjih šolah. Ob tako imenovanem fazaniranju je v Mariboru

0: Ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, pa to ni več zabava. Dijake pozivajo k previdnemu in kulturnemu obnašanju. Društvo fotografov Svit Celje praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005, takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
1: Oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
0: Društvo ima danes približno 70 članov. Ob 20-letnici danes v Narodnem domu v Celju pripravljajo celodnevni fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Svetovne cene hrane so avgusta ponovno zrasle in se pospele na najvišjo raven po novembru 2022. Podražitve so zabeležili v vseh kategorijah izdelkov, je včeraj sporočila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Največjo rast je zabeležila cena sladkorja. Vrednost skupnega indeksa košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bila sicer še vedno skoraj za 17% nižja od rekordne vrednosti zabeležene leta 2022.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: In smo pri vremenu, danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo tudi veter, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, čez dan pa 25 do 29 stopinj Celzija. Na cestah večjih posebnosti ni, je pa popolna zapora med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane odpovedana. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico bo danes in jutri, torej 5. in 6. septembra, promet potekal po enem pasu v vsako smer. Srečno in varno na poti, če vas na poti karkoli zmoti, pa dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa. Če ste jo slučajno pozabili, tukaj je...
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Štajerski val.
0: Ja, dobro jutro in seveda dobrodošli v vikendu na Štajerskem valu. Sobota, 5. september je danes in po malce daljšem poletnem odmoru vam eno lepo jutro želim, Katja Rek. Hvala, ker ste v družbi Štajerskega vala. Naj se sobota za vas začne kar se da lepo in predvsem umirjeno.

0: Mars in The Lazy Song. Če ste se tudi vi odločili, da danes ne boste nič delali, tudi prav. Ja, prvi šolski teden je za nami, tu je sobota, torbe so spet na svojih mestih, urniki že visijo na hladilnikih, budilke pa smo ponovno navili nekoliko bolj zgodaj. Ampak danes, kot rečeno, je sobota, čas za kavico, zajtrk, ob katerem imate celo čas uživati, kakšno opravilo, ki je čez teden počakalo in seveda tudi za trenutek, ko lahko počnete nič. Naj bo današnja sobota ravno prav delovna in ravno prav umirjena. Če pa greste slučajno na poroko ali pa kakšno praznovanje, pa le vzemite s sabo ta največjo torbo dobre volje. Lepo soboto želim.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Zasedba Roxette in Fading Like a Flower na Štajerskem valu. 31 minut čez sedme, torej minutka čez pol osmo. Šentjur Fest se bliža, to že veste. Velika zabava, ki jo 18. septembra pripravljata naš radio in občina Šentjur. In sicer ob občinskem prazniku. No, med številnimi glasbeniki bo z nami tudi Rok Piletič, ki se je podal na samostojno glasbeno pot. No, še marsikaj sta v njem izvedela Davor in Lauro v VIP petku.
1: Pete. Rok, odjeknilo je, da nisi več samski. Itak naj prvo zanima, kdo je tate Tjaša.
2: Tjaša, ja.
1: Tjaša.
2: Kači se gremo reči o novem komadu, pogovarjati.
1: Ja, ja, sej.
2: Pa ne, Tjašika je ena nova oseba v mojem življenju, mislim, že več kot eno leto sicer, tak da ni tak frišno več.
1: No, sta že v fazi, ko je brutalno iskrena, oziroma, a že upaš prdnat pred njo?
2: Mislim, brutalno sva iskrena, itak, ja. Vse si povema, no.
1: Ne, ali si za sto pozadnji stavek?
2: Mislim, če prdno pred njo, no.
1: Ja, no, pa to. Si na novi samostojni poti z novim albumom in že smo slišali pesem, ti si poslana iz vesolja, ne, ki bo na tem albumu. Koliko boš dal sebe v ta album in kaj ti ta nova pot pomeni?
2: Lej, delam trenutno na novem albumu, ki bo drugo leto, upam, da v začetku leta dejansko uvidel svet. Sem v zelo kreativni fazi, predvsem pa enim taki svobodni, no, končno tudi jaz kot nek svoj izvršen producent, vse elemente glasbe, ki jih delam, kot si jaz želim in to mi veliko pomeni v tem trenutku.
3: No, super nastopa bo tudi 18. septembra na Šentjur festu. Evo, zakaj yes. priti nujno v Šentjur žurat?
2: Jaz se zelo veselim Šentjur festa, bil sem že parkrat in to je pač res najboljša žurka, davč okrog in mislim, da bo greh, če ne bo čist pač celo mesto, pa še okoliške vasi na točno tem, tak da se vidimo v bistvu 18. zvečer. Jaz bom poskrbel, da verjetno tudi ta nov singl zapojem, pa še kjere starih, lučke ne bojo manjkale, smo tudi v tem času, a ne, tak da.
3: Počasi, se bližamo.
2: To je zdaj ono, počasi se odmrzujemo.
1: Ja, dejansko v trgovinah že imajo na zalogi lučke.
2: Tako, da, ja. In z mislijo na to bomo tudi skup zapeli.
3: Je še jih niti od lani nisem pospravil.
2: Jaz imam še jelko
3: postavljeno. No, ne, smo tak na istem.
4: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, zdaj pa prisluhnimo čisto sveži pesmi Roka Piletiča. Ti si poslana iz vesolja.

0: Žan Serčič, Plamen in Kri, ne vem sicer, kakšen plan imate za današnji dan, ampak sonce, ki nas bo razvajalo čez dan, je zagotovo povod za piknik, za izlet oziroma druženje na prostem z družino ali prijatelji. Karkoli boste že počeli, imejte v mislih, da lahko zraven še vedno poslušate tudi Štajerski val. Že kmalo prihaja tale.
1: Hit tedna na Štajerskem valu. Mareja.

0: tedna na Štajerskem valu. Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
2: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje, še skrivno poko srce.
0: Burjana.
1: Miran Ruda.
4: Name bom, bom odrinil svojo moč.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
1: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: V soboto 5. septembra ob 17. vabljeni na srečanje ljudskih pevcev in godcev na Kozjanski domačiji v Dobju. Vstopnine ni.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
10: Štajerski val.
0: Hit tedna
10: na Štajerskem valu.
1: Mareja.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je pred časom bila 8, poslušate novice na Štajerskem valu. V šolah so s tem šolskim letom številne novosti. V prvem in četrtem ter sedmem razredu imajo prenovljene učne načrte. Večji poudarek je na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo v praksi. Spremembe so tudi v poklicnem in strokovnem izobraževanju, saj želijo poklicne programe bolj približati potrebam gospodarstva in trga dela. Pomankanje učiteljev pa ostaja eden večjih problemov. V srednjih šolah je problem še večji, ker potrebujejo tudi strokovnjake iz gospodarstva. Pravi vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol, Iztok Leskovar.
4: To so elektrotehniki, strojniki in tam je pa še zadeva toliko težja in informatiki. In vsi vemo, da to so vsi kadri, ki so danes v gospodarstvu izjemno cenjeni in izjemno tudi dobro plačani. Ljudje nam bežijo iz šolstva, si tudi mi pomagamo z študenti.
3: Glavni razlog za pomankanje učiteljev so nizke plače učiteljev začetnikov. V začetku novega šolskega leta smo govorili o oddaji Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. V Šmarju pri Jelšah pa bo popoldne Chili in Barbecue Fest. Gre za nadgradnjo dosedanjega zelo priljubljenega Chili festivala. Katarina Ratej iz Zavoda za turizem, šport in mladino napoveduje.
5: Seveda ne bo manjkal zlatih habanero, tekmovanje za najpogumnejše, številni ponudniki, razstavljavci, tako hrane do, ne vem, kavbojskih oblačil. Potem bomo popestrili dan še z plesom in glasbo. Imeli bomo otroške delavnice, otroci se bodo pomerili tudi v tekmovanju vzgoje čilijev.
3: Največ pozornosti bo zagotovo poželo tekmovanje o tem, kdo poje najbolj pekoči čili. Dogajanje na Šmarski ploščadi bo od 12. naprej. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na četrtkovem srečanju z načelniki upravnih enot napovedal korenite spremembe pri vodenju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj. Postopke se med drugim ne bo več avtomatsko vključevalo sosedov mejašev. Cilj je zagotoviti izdajo gradbenega dovoljenja v roku 60 dni od popolnosti vloge. Prav tako odpraviti zaostanke na upravnih enotah.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Današnje dopoldne pretežno jasno, popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti. V notranjosti lahko nastane kakšna krajevna ploha nevihta, zapiha bo veter, temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. No, jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan precej jasno, temperature zjutraj od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, čez dan se bodo gibale od 25 do 29 stopinj Celzija. Pa še na ceste, večjih posebnosti ni zaznati, vsaj o njih ne poročate. Naj bo tako še naprej, dobro pa je vedeti, da je popolna zapora med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane odpovedana, da ne boste šli po stari cesti. No, na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa bo danes in jutri promet potekal po enem pasu vsako smer. Srečno in varno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
3: A res je, naj bo sobota glasna od smeha, dišeča po kavi in polna dobre energije, če pa so pri kakšnemu pravilu manjše težavice, pa radio samo malo bolj na glas, pa bo. No, a če pa bi želeli dobro muziko poslušati v živo, pa glejte, da pridete v petek, 18. septembra, na verjetno največjo zabavljanje.

0: Slava na Štajerskem.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije. V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Billy Joel in Uptown Girl na Štajerskem valu. Ja, nekaj še jih manjka do 8:30, 9 natančneje, in po oglasih vas čaka seveda kopica dobre glasbe.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: To nedeljo ob 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
6: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, čas je, da na Štajerskem malo pregledamo, kaj se torej zanimivega dogaja v naši neposrednji bližini. V Kozjanskem parku pod sredi se danes začenja festival divje hrane, Fest Divjal. Pripravili so več strokovnih delavnic, kulinarična tekmovanja, razstavo divjih rastlin in gob ter predstavitve starih obrti. Obiskovalcem bo na voljo tudi izmenjevalnica semen, pridelkov in oblačil ter kulturni program. Od 9 dalje lepo vabljeni. Svinski H7 trail na Rudnico bo tekače danes popeljal po relaciji od cerkve Svetega Lorenca v Početrtku do stolpa zdravja in veselje na Silavcu. Start teka bo od 10 na parkirnem prostoru pri cerkvi Sveti Lorenc. Za vse tiste, ki želite danes malo bolj trpet, bomo rekli. No, na Rifniku v Šentjurju pa se vračajo Kelti. Na Keltskem dnevu boste lahko obiskovali oziroma obiskali različne delavnice, se preizkusili v lokostrelstvu ali pa se naučili novih veščin. Tudi za hrano in pijačo bodo poskrbeli. Od 10 in do 19 vas lepo vabijo v svojo družbo. V Šmarju pri Jelšah pa bo Chili in Barbecue Fest, med drugim organizirajo tudi tekmovanje o tem, kdo poje najbolj pekoči čili. Dogajanje na Šmarski ploščadi bo od 12 naprej. No, v Žalcu pa Fontana Piv praznuje 10. letnico. Danes bo prvi dan praznovanja, ki bo namenjen predvsem glasbi in druženju. Nastopili bodo Tinkara, Fortuna in Čorpči, Firci in Flirt. Dogajanje bo popestrila tudi nagradna igra. Ob 16. torej pri Fontani Piv. Na Grobelem pa se nadaljuje glasbeni festival Grobelno Fest. Nastopili bosta zasedbi Katalena in Vraževerje. Ob 20. v domu krajanov Grobelno lepo vabljeni. To je to, zagotovo boste še tudi sami kaj izbrskali, ampak okvirno, da malo veste, kaj se torej dogaja v naši neposredni bližini. Izkoristite torej vse zanimive dogodke in si na ta način morda popestrite dan.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

Vesna Pisarović, da sutra umrem na Štajerskem, malo 10 manjka do 9, včasih za lepo soboto res ne potrebujemo veliko malo sonca, dobro glasbo, prijetno družbo in mogoče kakšno rožico. Tako da fantje, če ne veste, kaj bi danes podarili svoji dragi, razen objema, roža je super izbira, tudi ali pa še posebej, če niste naredili kaj narobe. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Takoj po oglasih.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko spijem prvo kavo.
5: Ko ugotovim, kje se vključi.
2: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
1: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
1: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
1: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Na Štajerskem valu.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
9: Za nasmejane dni.
10: Mali gospodinski aparati Iskra.
9: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
11: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
10: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
11: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.
13: Mareja.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro, ura je 9. V treh celjskih javnih vrtcih je v novem šolskem letu 1520 otrok. Prvič je v vrtce stopilo 306 otrok. V treh vrtcih je skupaj tako 96 oddelkov, pravi vodja aktiva ravnateljev vrtcev Mojca Meke. Sprejeli so lahko vse upisane otroke.
4: V posameznih enotah imamo še nekaj prostih mest za otroke, tako prvega kot tudi drugega starostnega obdobja, na katere bomo postopoma vključevali otroke z čakalnega seznama.
3: Posebno pozornost bodo namenili tudi otrokom s posebnimi potrebami. Tako imajo dnevni program s prilagojenim izvanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izvajajo ga v enoti Luna v vrtcu Anice Črnejeve. Na Šentjurski ripnik se vrača keltski dan. Pripravljajo keltsko tržnico lokalnih ponudnikov in keltsko vas. Predsednica društva Šuder Carmen Lupšina med aktivnostmi, ki se bodo zvrstile, našteva.
5: Pripravljamo razne igre, tako za otroke kot za odrasle, tekmovanje v lokostrelstvu, tekmovanje v metosekire, potem imamo letos na novo tekmovanje v skakanju z žakljem. Obiskovalci, ki pridejo, lahko dobijo tudi kaj za želodček, pa kaj za spit.
3: V društvu še opozarjajo, da dostop z avtom na ripnik ne bo mogoč. Za tiste, ki tja ne bodo mogli peš, bodo za organiziran prevoz poskrbeli gasilci. Keltska vas vrata odpira ob 10.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Vreme že, če pogledamo skozi okno, ja, jasno in krasno bomo rekli, popoldne mogoče nekaj več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht, zapihal bo tudi veter, temperature čez dan pa se bodo gibale od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo še za nekaj stopinj topleje, od 25 do 29, oziroma malce hladneje bom rekla, jutri pa v začetku oblačno, vreme čez dan pa precej jasno. Zjutraj se bodo gibale od 12 do 17 stopinj. Popolna zapora med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane je odpovedana, toliko da veste, okolikor se upravljate v tisto smer, da ne boste šli po stari cesti. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa bo v soboto in nedeljo, torej danes in jutri, promet potekal po enem pasu vsako smer. Če vas na poti še karkoli zmoti, dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa, sicer pa srečno in varno na poti do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21.
3: Med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane je odpovedana, toliko da veste, okolikor se upravljate v tisto smer, da ne boste šli po stari cesti. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa bo v soboto in nedeljo, torej danes in jutri, promet potekal po enem pasu vsako smer. Če vas na poti še karkoli zmoti, dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa, sicer pa srečno in varno na poti do cilja.

Kakorkoli, 3 minute čez 9 je Štajerski val, poslušate danes pa je sobota 5. september in če bi bil še med nami, bi Freddie Mercury danes praznoval 80. rojstni dan. Rodil se je leta 1946 in postal eden najbolj prepoznavnih glasov v zgodovini glasbe. Freddieja je od množice glasbenikov zagotovo ločilo tudi dejstvo, da ni nikoli poskušal biti takšen kot drugi. Svojo drugačnost pa je spremenil v svojo, lahko rečemo, tudi največjo prednost. Nadaljevanje o glasbeni poklon človeku, ki se je vpisal med največje v glasbeni zgodovini. Queenie in Don't Stop Me Now.

0: Samo od ljubezni. Pijan od ljubezni, Žan Serčič, pa verjetno še kdo. Ja, se veste, sonček je, prva sobota v septembru, tudi poroke se dogajajo in jaz poznam vsaj dva para, ki se danes ženita. Lepo, ne? No, prvo soboto v septembru je res dejansko, tu poletje še ni reklo zadnje, ker dokazujejo temperature, ampak takoj, ko se začne novo šolsko leto, vemo, da jesen počasi pa že trka na vrata. Če imate torej šolo obvezne otroke, upam, da ste že ujeli nek ritem in se sprijaznili s tem, da bo taksi služba spet obratovala na polno. Ampak kot rečeno, vikend je pa še sonček mamo, zato uživajte, ker se veste, prehitro si bomo lahko spet zapeli tole. Ja, tako to je. Bengals in Manic Monday prihajajo takoj po oglasih.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
5: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, med sekire ter še veliko raznih doživetij.
4: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
5: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
4: Več na sudersentjur.com.
6: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Zasedba Village People in YMCA na Štajerskem malo minutka čez pol deseto je in zdaj vas vabimo v Kozjanski park na gradišču pri Podsredje. Namreč danes in jutri zelo zanimiv festival. Festival divje hrane Fest Divjal. Podrobnosti o njem in o divji hrani je o ponedeljkovi drugi jutranji kavi Davorju in Lovru predstavila Carmen Gajšek.
1: Fest Divjal bo letos potekal že petič in sicer 5. in 6. septembra v Kozjanskem parku. Kaj sploh je divja hrana? Zdaj, ko rečemo divja hrana, verjetno marsikdo najprej pomisli na gobe, pa regrat, pa koprive, je pa verjetno tega v resnici veliko več.
2: Ja, prva misel je prava. Načeloma gre za vse to, kar samo niklo raste v gozdovih, na travnikih, torej posebej na teh območjih, ki jih človek ne neguje posebej. Ne? Sicer tudi na njivah konec koncev v obliki plevelov, torej tisto, kar spet ni namerno vzgojeno, ampak zraste samo od sebe. Tako za nekatere bi seveda tudi živali divje lahko bile del divje hrane. Ne?
3: Obiskovalci se bodo lahko tudi učili o gobah, zeliščih, fermentaciji, divji kulinariki, so naravnem vrtnarjenju, naravni gradnji, gozdni terapiji. Ne? Kaj bi svetovala nekomu, ki pride prvič? Naj se izbere eno področje ali naj se kar prepusti in poskusi čim več?
2: Ja, če je le pripravljen, je fajn izkoristiti čim več. No? Načeloma se lahko posameznik udeleži do 6 delavnic. Ne? 19 jih je možnih, ampak potekajo tudi sočasno, tako da v 6 terminih so razporejene, 6 si jih lahko izbere in v bistvu več, ko si jih izbere, več popusta tudi ima. No? To je tudi zelo odlično. Tako da je ena fajna, tudi cenovno gledano prilika, da se v bistvu soočiš čim več raznih področij, ki ti potem v konkretnem življenju res pridejo pravno.
1: Na programu je tudi divji Masterchef, ne, kjer se bodo pomerili kuhari Masterchefa Slovenija, nabiralci in Janez Bratoš. Kaj nastane, ko vrhunsko kulinariko poveže z rastlinami in sestavinami, ki jih najdemo v naravi?
2: Ja, vrhunska kulinarika nastane. To je to.
1: Enostavno povedano.
2: Ja, dejansko, no, se to se že v svetu zelo dobro ve, da dan danes ni več vrhunske kulinarike brez vključevanja teh rastlin. Tako da vsi zelo dobri kuhari so potem tudi zelo zainteresirani za to področje, da ga spoznavajo in da čim bolj inovativno vključujejo to, kar samo od sebe raste v svoje jedi. Ne? Tako da to bo tudi odlična priložnost, da vidimo res ta mojstrstva, kaj vse se da narediti, ker je to potem plod tega, kar vedo slovenski nabiralci, ki sodelujejo s temi masterchefovskimi kuhari in v 4 skupinah pripravljajo kulinariko iz skrivnostnih domačih surovin, torej ne vedo, kaj jih čaka, plus tisto, kar se nabere divje, ne? In potem razpolagajo z vsem tem in poskušajo narediti najboljše, kar lahko v tistem omejenem času.
0: Smo pritegnili vašo pozornost, vas zanima še več? No, pojdite danes ali pa jutri na festival divje hrane v Sadovnjak Kozjanskega parka. Celotnemu pogovoru ob drugi jutranji kavi pa lahko prisluhnete ponovno na naši spletni strani.

0: Nekaj najnih stvari, naslov pesmi, ki jih prepeva oziroma ki jo prepeva Miran Rudan in Design, drugače pa danes sonce imamo. 9:48 na uri, na koledarju pa 5. september, no 18. septembra pa se, kot že dobro veste, pri nas v Šentjurju obeta velika zabava pod šotorom. Šentjur Fest bo tudi letos gostil odlične glasbene goste, zato nikakor ne smete manjkati.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije. V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
2: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorelje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
6: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 10. Občina Podčetrtek je v tamkajšnji osnovni šoli pred začetkom novega šolskega leta zaključila razširitev in prezidavo šolske jedilnice ter ureditve dvonamenskega prostora. O novostih ravnateljica Sonja Švajger.
3: Z investicijo smo pridobili večjo, sodobnejšo jedilnico, novo učilnico, ki bo služila tudi kot oder ter večjo pomivalnico v kuhinji. Zaradi vseh posegov smo že med šolskim letom na novo uredili tudi prostore računovodstva in zbornice vrtca v obstoječem delu vrtca.
2: Nekaj novosti je tudi v okolici šole. Naložba je stala nekaj več kot 800 tisoč evrov, pri čemer je občina Podčetrtek skoraj 600 tisoč evrov pridobila od šolskega ministrstva. Osnovno šolo Podčetrtek bo v tem šolskem letu obiskovalo 356 učencev v 21 oddelkih. Prvo šolčkov je 38. Mestna občina Celje je v prvem mesecu testnega obratovanja prenovljenih linij Celebusa zbrala odzive in pobude uporabnikov. Tako so ta teden začeli veljati dopolnjeni vozni redi. Pri nekaterih linijah so prilagodili jutranje prihode v središče mesta pred 7. uro ter nekatere popoldanske odhode. Avtobusi na nekaterih najbolj obremenjenih linijah pa po novem vozijo na 20 minut. Vozni redi so objavljeni na spletni strani Nomaga. Za načrtovanje poti lahko uporabnik uporabijo tudi aplikacijo Centralka in Google Maps, kjer je mogoče preveriti povezave Celebusa ter najprimernejšo pot do izbranega cilja.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Načrtovanje poti lahko uporabniki uporabijo tudi aplikacijo Centralka in Google Maps, kjer je mogoče preveriti povezave Celebusa ter najprimernejšo pot do izbranega cilja.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru.

0: In je mogoče kakšna krajevna ploha ali nevihta, ni pa nujno, zapihal bo tudi veter, temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri je za odtenek nižje, od 25 do 29 se bodo pospele, zjutraj od 12 do 17, bo pa sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno vreme. Na cestah večjih posebnosti ni, popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani je odpovedana, tako da ne boste slučajno po nepotrebnem šli po stari cesti. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa bo od danes in jutri sprememba prometa in sicer promet bo potekal po enem pasu vsako smer. Okolikor vas na poti še karkoli zmoti, seveda dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa, če ste slučajno pozabili, tukaj je.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

prvi šolski teden je za nami, ampak danes je sobota, zato pustimo šolo na strani vsaj teh nekaj urc. Sobota je namreč čas za počitek, kakšno manjše opravilo, ki je čez teden počakalo in seveda za zabavo in za druženje in na porokah je tega na pretek. Kaj pa, ko se točno danes ženita dva para, ki jo poznam? Ha? Kaj pa to? Moja soseda Max in Marinka danes stopata na skupno življenjsko pot. In ker je Marinka čisto krna šentjurčanka, bo danes v okolici radija res noro veselo, to verjamem. Ves dan bo, ker oba dober poznam in vem, da to bo pa res ta pravi žur. Nič kaj manj veselo pa bo danes najprej v cerkvici na Tinskem. Tam si bosta namreč večno zvestobo obljubila Žiga in Anja. Žiga je sin mojega sodelavca, zato srčno upam, da nas v ponedeljek ob kavi čaka še kakšno super pecivo, ne? Malo za hec, malo pa tudi za res, skratka obema paroma, ki bosta danes doživela enega najlepših trenutkov svojega življenja. Želim, da bo res današnji dan, dan kot iz san. In tale v nadaljevanju je samo za te štiri, za Marinko in Maksa in seveda za Žiga in Anjo. Srečno! In polno ljubezni!

0: September je en tak lep prehod med poletjem in jesenjo, sobota pa dan, ko se lahko malo ustavimo. Ker je po soboti še bolj umirjena nedelja.
1: Srečanje.
2: Z Greto.
1: Na Štajerskem valu.
3: Dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
4: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
5: Glasba
1: bo.
5: Prijatelji.
1: Seveda.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
5: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
5: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Vladimir Kociš Zecin, kako sem te ludo volil, na Štajerskem valu 2 minutki čez pol enajsto. Ta teden smo pozdravili september in na Štajerskem valu smo razglasili tudi iskro meseca avgusta. Izjavo torej, ob kateri se je najbolj iskrilo. Vi ste vsak teden v avgustu izbrali eno tedensko iskro in med njimi je največ glasov s tem naziv in s tem tudi naziv, seveda iskra meseca, dobila Anika Rajh iz Dobja. Novopečena gimnazika, ki je podala na svet svojim sovrstnikom.
1: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
0: Wow, kako odraslo razmišljanje. Čestitke za tole izjavo, no veselo novico, da je prav ta izjava postala iskra meseca, pa je Aniki zaupal Silvester.
2: Kako si?
3: Pa super, malo zmatrana glih iz srednje šole, drugače pa fajn.
2: Aha, je kar veliko, kar takoj na začetku obveznosti, a ne?
3: Ja, pa še klavir imam zraven.
2: Ti ne zmanjka dela.
3: Super, res ne.
2: Koliko je bilo na začetku? Glede na to, da si fazanka, si bila tudi sama deležna kaj tega fazaniranja?
3: Ne, v bistvu nisem bila, zato ker nisem pustila. Sem bila do 15 do 7 v celju, pa nisem hotla, da me čisto pošpricajo. Drugač, ena jajca se je razbila 10 cm stran od mene, ampak hvala Bogu, ni prišla do mene. Drugač je bilo pa kar grozno v celju, sploh v centru.
2: Ja, nekateri so bili kar fajs na šmeranja, ne?
3: Ja, ne vem, kako bo to šlo dalje z lasov.
2: Ja, nimajo občutka. Se zgubijo v tisti ihti pa v strasti.
3: Ja.
2: A veš, zakaj te kličem?
3: Nimam pojma.
2: Nimaš pojma. Ti takoj povem, če se spomneš, je bila tvoja iskra pred kratkim iskra tedna, ne?
3: Ja.
2: Ko si dala sporočilo vrstnikom, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
3: Ja, res je.
2: Verjetno si še istega mnenja, ne? Da si pogumno vztrajna, da se treba boriti, da ne smeš kar neha, če ne gre.
3: Točno tak.
2: In vidiš, prav ta tvoj pogled na te stvari je, ti je prinesel še en naslov Iskra meseca avgusta.
3: Res?
2: Tako je. Med 4 zmagovalnimi tedenskimi iskrami v avgustu je tvoja zmagovalna. Čestitke!
3: Hvala, to pa res nisem pričakovala.
2: Si vesela, ne?
3: Ja, ful, to pa res. Najlepša novica danes, v zadnjem tednu.
2: No, fajn, tudi mi smo veseli. Viš pa, ko vas bo 12 skupaj, potem organiziramo tako zaključno prireditev in ena izmed 12 mesečnih je potem tudi letna iskra, tako da pustimo se presenetiti.
3: O, kak fajn. Ja, lepo. Hvala, to me pa res ste me razveselili zdaj.
0: Ja, človeku se kar obraz oziroma usta razlezejo v smeh, ko sliši toliko dobre volje, navdušenja in veselja z strani takih mladih. Ne? Čestitke Aniki Rajh še enkrat za naziv Iskre meseca avgusta, mi pa že izbiramo novo iskro tega tedna. Vi odločate, prisluhnite 3 izjavam in glasujte na stajerskival.si.

0: Desetih manjka do enajstih v družbi Štajerskega vala. Ste in hvala, ker ostajate. Včasih za lepo soboto res ne potrebujemo veliko, malo sonca, dobro glasbo pa prijetno družbo. Ja, pa mogoče kakšno rožico. Tako da, fantje, če ne veste, kaj bi danes podarili svoji dragi, razen kakšnega iskrenega objema, roža je super izbira. Tudi, ali pa še posebej, če niste naredili kaj narobe.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Takoj po oglasih od začetka do konca.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje, zaenkrat zelo zdravo tudi prihaja do kles, odkoli so relativno visoki, tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
8: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
9: Spijem prvo kavo.
8: Ko ugotovim, kje se vključi.
7: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
8: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
8: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
0: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Na Štajerskem valu. Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
0: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
11: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
0: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Mareja, Rus.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 11. Občina Šentjur bo pri osnovni šoli in vrtcu v Hruševcu uredila dodatna parkirna mesta. Župan Marko Dijac je ta teden podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem del in povedal.
3: Ta projekt zajema ureditev parkirišč, prometnih tokov, pa se je tudi še neke manjše stvari. Želimo tam izboljšati prometno varnost in pa tudi lepše urediti to območje. Naložba je težka, slabih 210 tisoč evrov plus DDV.
2: Predvidenih je 26 dodatnih parkirnih mest. Dela bodo začeli sredi septembra in jih končali do konca leta. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je ta teden razkril 5 nominirancev za pesniško nagrado Fanny Hausmann. S svojimi pesniškimi ciklusi so žirijo najbolj prepričali Nina Ros, Justina Strašek, Tatjana Pregl-Kobe, Rok Komel in Ana Porenta. Na natečaj je sicer prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov. Zmagovalec bo znan 30. septembra, prejel bo 1500 evrov nagrade, ki jo podarja občina Žalec. Nagrado Fanny Hausmann bodo podelili že devetič. Sekcijsko merjenje hitrosti na 4 odsekih avtocestnega križa se še ni začelo. Pred začetkom bo treba izvesti še nekaj korakov, pravijo na Darsu. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema morala izvesti še testiranje.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Imamo dokaj jasno dopoldne, popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti, v notranjosti nekaj krajevnih ploh in neviht, nekaj vetra, drugače pa temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri za kakšno stopinjo manj, popoldne čez dan oziroma zjutraj pa od 12 do 17, bo pa sprva zmerno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. In še na ceste še vedno popolna zapora oziroma popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ki je bila napovedana, je odpovedana, tako da ne boste slučajno šli po stari cesti za brez veze, ne? Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa bo v soboto in nedeljo, torej danes in jutri, promet potekal po enem pasu in to vsako smer. Tam že tudi nastajajo krajši zastoji, predvsem v smeri Ljubljane, tako da srečno in varno na poti do cilja, če pa vas na poti karkoli zmoti, pa dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa. Če ste slučajno pozabili, tukaj je.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val.
2: Sobota je tukaj, čas za počitek pravijo in za zabavo. Naj bo današnja sobota ravno prav delovna in ravno prav umirjena, če pa greste slučajno na kakšno praznovanje ali pa celo poroko, pa le vzemite sabo ta največjo torbo dobre volje. Kar dva para poznam, ki danes stopata na skupno pot, sem kar malo važna, moram priznati. Marinka in Maksi ter Anja in Žiga, no naj bo danes na poroki veliko smeha, solzic sreče, objemov, plesa, dobre glasbe in tistih preprostih trenutkov, ko se človek samo pogleda in ve, da je točno tam, kjer mora biti.

veliko smeha, solzic sreče, objemov, plesa, dobre glasbe in tistih preprostih trenutkov, ko se človek samo pogleda in ve, da je točno tam, kjer mora biti.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Sol Steps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
5: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, med sekire ter še veliko raznih doživetij.
4: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
5: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
4: Več na sudersentjur.com.
6: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti. Hey.

0: Ali veš?
1: Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
2: Aha. Štajerski val.
3: Ja, jesenski čas je čas spreminjanja barv na drevesih. Pa ste se kdaj vprašali, zakaj se to zgodi? Odgovor smo iskali v rubriki Ali veš?
1: Ali veš, da? Ali veš kako?
4: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
4: Kje? Kdo?
1: Ali veš, da?
2: Aha.
3: Zadnje slišim en zanimiv pogovor, ko je sicer mlajše bitje, ne, na vlaku spraševalo, mislim, da je bila babica. Babi, zakaj so listi jeseni drugačne barve? In pa sta modrovala in babi poskušala odgovoriti levo in desno. In pa se pač vprašam tudi sama, sem res? Kaj je to? Kaj se zgodi, da se listi obarvajo? In seveda sem šla po odgovor. Dušan Debenak, gozdar, ki točno ve, zakaj.
5: Razlaga je v tem, da zeleni listi, ki so nekakšne tovarne, ki delajo nam organsko hrano, vsebujejo v svoji sestavi drobne delce, pigmente imenovane klorofil. Ta klorofil se nahaja v kloroplastih, to so takšne sončne celice, modri in rumeni del sončne svetlobe akumulirajo in spreminjajo CO2 in pa vodo v glukozo, v eno obliko sladkorja, medtem ko pa zeleni spektr sončne svetlobe oddajo nazaj, da to vidimo to mi zeleno barvo. Ker se pa na jeseni dan krajša, se klorofil ugaša, začne propadati. In na dan pridejo druge barve, pigmenti, ki so v listu prisotni, ampak zaradi intenzivne zelene barve nevidni. In takrat listi dobivajo rumene, oranžne odtenke, ker se pa še dnevi še krajšajo, se ustvarjajo novi pigmenti, to so pa rdečkaste barve. To se pravi, vse te barve so v bistvu, ki jih mi vidimo, so tiste del sončnega spektra, ki jih rastlina odbija, jih ne usrkava. To se pravi, zmotno je mišljenje, da zeleno barvo klorofil usrkava, ne, zeleno barvo odbija, zato mi vidimo zeleno.
3: In zdaj vemo, imamo odgovor.
1: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
2: Aha, štajerski val.

0: Zasedba Pet Shop Boys in It's a Sin na Štajerskem valu, 11:47 je na uri, kaj naj rečemo drugega kot proti 12. Gremo, sobota je tukaj in naj bo preostanek leti ravno prav miren in ravno prav razigran. Če vas danes čaka kakšno praznovanje ali pa celo poroka, vzemite seboj predvsem veliko dobre volje. Zakaj sem se spomnila na poroko? Je zato, ker poznam, kot sem že povedala, celo dva para, ki bosta danes tudi uradno v naši neposredni bližini stopila na skupno življenjsko pot. Moja soseda, Marinka in Maksi, gresta danes pred oltar in verjamem, da je pri njih že noro veselo, nič kaj manj pa se ne veselijo svatje od Anje in Žiga. No, Žiga je sin mojega sodelavca, ki bo, verjamem, da kljub svoji večni zabavnosti, vse stvari namreč obrneno zabavo, danes potočil kakšno solzico sreče. Ne morem kaj, da ne bi obema paroma iz srca zaželela, da je današnji dan poln smeha, objemov, solzic sreče, plesa in najlepših spominov. Predvsem pa vam želim, torej paroma, da bi tudi čez leta, ko bo življenje prineslo vse mogoče, znali pogledati drug drugega v oči in nekako začutiti, da ste vseeno na pravi poti in to s pravo osebo. Čudovit poročni dan mlado poročencama, pa tudi vsem vam, ki ostajate z nami. Darko prihaja v vašo družbo in verjamem, da se ga boste prav tako razveselili, kot sem se ga jaz. Tako da srečno in krasen dan.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da me normalno lepo izgledaš
1: to. Nastja Gabor.
4: Lepa trio.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na glavi. Bila zile tsunami.
2: Rok Piletič.
6: Če te vidim z drugim, če sebe mu
1: obljubiš. 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: To nedeljo ob 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
8: Za lepoto vse dni.
9: Aparati za osebno njego Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 12. Za okoli 190 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč srednješolcev se je ta teden začelo novo šolsko leto. Kakšna pričakovanja imajo, smo preverili pri nekaj celjskih dijakih.
4: Da ga naredim, pa da se ostali nove prijatelje.
5: Pozitivna.
6: Bomo prišli čez, prej ko slej.
7: Da bo čim boljše.
8: Pa da bo čim bolj uspešno tudi.
9: Da bo imela velik frantic novi.
10: Ja, da bo vse pozitivno.
11: Da bo je ocene brati tako, kot treba.
3: In kdaj bodo prve počitnice? Jesenske po 26. oktobru. Še več utrinko prvega šolskega dneva najdete na naši spletni strani. Šoli pa smo namenili tudi oddajo Pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani. V Šmarju pri Jelšah se pravkar začenja Chili in Barbecue Fest. Gre za nadgradnjo dosedanjega zelo priljubljenega Chili festivala. Katarina Ratej iz Zavoda za turizem, šport in mladino napoveduje.
12: Seveda ne bo manjkal zlatih habanero, tekmovanje za najpogumnejše, številni ponudniki, razstavljavci, tako hrane do, ne vem, kavbojskih oblačil. Potem bomo popestrili dan še z plesom in glasbo. Imeli bomo otroške delavnice, otroci se bodo pomerili tudi v tekmovanju vzgoje čilijev.
3: Največ pozornosti bo poželo tekmovanje o tem, kdo poje najbolj pekoč čili. Dogajanje bo na Šmarski ploščadi. In še ta zaskrbljujoč podatek. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Po višini padavin je bilo poletje 7. najbolj suho, v delu jugovzhodne Slovenije pa celo rekordno suho, kaže podatki Agencije za okolje. Posebnost letošnjega poletja so bile tudi zelo visoke temperature površinskih voda. Zelo toplo je bilo tudi morje. Pa vreme v teh dneh preverimo.
13: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Danes bo sončno, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht, jutri pa precej jasno. Najvišje dnevne danes od 27 pa vse tja do 33 stopinj Celzija. Jutri, kot rečeno, sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno vreme. Zjutraj od 12 do 17, čez dan pa od 25 do 29 stopinj Celzija v notranjosti, v slovenski Istri, na Goriškem pa tja do 32 stopinj. Pogled naprej, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Temperature pri nas, na Štajerskem in Celjskem pa okoli 27 stopinj Celzija. Promet v glavnem tekoč, srečno in varno pot želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
14: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
3: Ja, vesel, da sem spet tukaj. Po dolgem času sem videl in objel Katjo. Zelo lepo je videti stare dobre prijatelje, stare seveda v navednicah. Tako da, evo, zdaj smo pa sami tukaj in gremo naprej. Pozdrav torej, dragi moji, v sobotno popovdne. Ni ravno vsak dan, ne, da se slišimo v tem terminu in pa v tem sestavu, no pa vendarle se bomo podružili, kakšno rekli, vsaj jaz na tej strani mikrofona. Vi boste pa pozorno poslušali, a ne? Bo kar fajn biti v prijetno osveženem studiu tukaj, vam posredovati novice, ne ste že slišali, kakšno zanimivost morda, in pa poslušanje ponuditi izborno glasbo. Precej jo imamo na naši playlisti, zato predlagam, da jo kar takoj začnemo vrteti. Prijetno popovdne.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Danes je sobota, 5. september, se že piše 12 in 19 minut, takole mimo grede. Jutri v nedeljo, 6. septembra, pa se bomo dopoldne srečali z doktorjem Zvezdanom Pirtoškom.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat je naš gost nekdanji Celjan dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, ki se je povsem posvetil nevroznanosti. Danes vemo o možganih veliko več, kot še pred nekaj desetletji pravi.
4: Kot študent sem se seveda učil, da so možgani zamrzneni v času in v prostoru, da če imaš veliko srečo, boš morda umrl s toliko celicami, kot si jih imel, ko si bil mlad, pa nihče nima te sreče, a ne, in možganske celice samo propadajo. Mi pa zdaj v zadnjem desetletju dveh zelo dobro vemo, da v možganih poteka ves časen čudovit proces, ki pomeni, da se v naših možganih rojevajo nove celice in te celice se na to skušajo med seboj povezovati in povezovanje celic med seboj pomeni, da mi dobimo nove sposobnosti, nove možnosti, nove možganske moči.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
5: Glasba
1: bo.
5: Prijatelji.
1: Seveda.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
5: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
5: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: V soboto 5. septembra ob 17. vabljeni na srečanje ljudskih pevcev in godcev na Kozjanski domačiji v Dobju. Vstopnine ni.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: pogled.
1: Verjamem, da bo naša opozorila.
2: Naše mnenje je,
3: upaj, bomo zmogli.
0: V pogled na Štajerskem valu.
4: Novo šolsko leto je prineslo številne novosti tako za osnovne kot za srednje šole. Za prvi, četrti in sedmi razred so prenovili učne načrte. Večji poudarek bo na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo v praksi. Pomankanje učiteljev pa ostaja eden večjih izzivov slovenskega šolstva. O vsem tem smo govorili v oddaji Pogled, ki je na programu vsako sredo ob 12.30 minut. Vabljeni zdaj k poslušanju ponovitve oddaje, ki jo je pripravila Nataša Leskovšek.
0: V Pogled.
5: Oni načutijo nobene odgovornosti.
6: Vrci v zelo velikih stiskah.
7: Tega je padel
8: skor. Razumeti moramo tudi.
0: V Pogled na Štajerskem valu. V šole so se vrnili učenci in dijaki. V novo šolsko leto je vstopilo nekaj več kot 186 tisoč osnovnošolcev, od tega 19 058 prvošolcev. To je 839 manj kot lani. Vsi prvošolci so letos prvič prejeli izvod ustave in slovensko zastavico. V srednje šole pa je vpisanih približno 88 tisoč dijakov oziroma približno tisoč več kot v lanskem šolskem letu. V letošnjem šolskem letu so zaživele številne novosti. V osnovnih šolah so začeli uvajati prenovljene učne načrte, in sicer v prvem, četrtem in sedmem razredu ter deloma v šestem razredu. Cilj prenove je posodobiti vsebine in načine poučevanja ter šolo bolj prilagoditi sodobnim izzivom. Večji poudarek je na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo v praksi, pa tudi na digitalnih kompetencah, kritičnem mišljenju, trajnostnem razvoju in drugih znanjih, ki bodo potrebovali tudi zunaj šolskih klopi. Pomembne spremembe se nadaljujejo v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Slovenija želi poklicne programe bolj približati potrebam gospodarstva in prihodnjega trga dela. Pomankanje učiteljev pa ostaja eden večjih izzivov slovenskega šolstva. Po slovenskih šolah in vrtcih primankuje približno 4100 učiteljev in vzgojiteljev. Najtežje je najti učitelje za matematiko, fiziko, tehniko, razredni pouk, angleščino in slovenščino. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pravi, da primankuje tako učiteljev kot tehničnega kadra.
9: Največjo težavo nam pa predstavljajo krajše, zlasti bolniške odsotnosti, mesec, dva, pol leta, kjer je pa praktično zelo težko dobiti nadomestljiv kader, ker v bistvu potreb na trgu dela za tako kratek čas ni. Se pa zdaj trenutno osnovne šole soočamo s tem, da nam primakuje zlasti učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike, tudi kemije. Bistveno se je situacija spremenila na področju jezikov, kjer je kadra tudi zaradi razvoja umetne inteligence precej.
0: Podobne razmere so tudi na srednjih šolah. Kot poudarja vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Iztok Leskovar, v strokovnih in poklicnih srednjih šolah potrebujejo še strokovnjake iz gospodarstva, ki pa jih delo v šoli prav tako ne zanima.
10: To so elektrotehniki, strojniki in vsi vemo, da to so vsi kadri, ki so danes v gospodarstvu izjemno cenjeni in izjemno tudi dobro plačani. Ljudje nam bežijo iz šolstva, izredno težko nadomeščamo oziroma dobimo kadre, si tudi mi pomagamo z študenti, to pomeni, da študente nagovarjamo že takrat, ko so na fakultetah in jim pač poskušamo jih zmotivirati za to, da tudi v šolstvu se da delati karijera, seveda se da, ampak ne nazadnje vsi vemo, da v bistvu računi se pa plačajo z evri.
0: Kaj je glavni razlog, da ni zanimanja za učiteljski poklic, pa bomo razkrili po naslednji skladbi. V Pogled na Štajerskem valu.

0: pogled.
1: Oni načutijo nobene odgovornosti,
2: da so v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel
4: spore. Razumeti moramo tudi.
0: Pogled na Štajerskem valu.
5: Danes v oddaji Pogled govorimo o začetku novega šolskega leta in težavah s pomankanjem učiteljev. Glavni razlog, da ni zanimanja za zaposlitev v šolah, so nizke plače, podarja predsednik aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
6: Če čisto konkretno povem, ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo in vstopa v šolski sistem, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili. To je pa tudi v bistvu največji srž problema, ne? In enako tudi pri tehničnem kadru, ko že uspemo dobiti kuharja ali kogarkoli, ne vem, hišnika, se ponavadi kar hitro zgodba konča, ko se začnemo pogovarjati pa tudi o finančnem vidiku.
5: Šole in vrtci tako razpise za učitelje in vzgojitelje ponovijo večkrat, vendar delovna mesta ostajajo nezasedena. Primankuje tudi vzgojiteljev pomočnikov, vzgojiteljev predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo ter vzgojiteljev v prilagojenem programu. Ob tem Močivnik podarja, da je zato, da so otroci uspešni v šoli, nujno sodelovanje starši. Večina jih je sicer razumnih in sodelujejo, nekaj pa se upira sistemu in želijo, da se vsi uklonijo njihovim zahtevam.
6: Šola in starši smo partneri. Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
5: Cilj tako učiteljev kot staršem je otrokom zagotoviti spodbudno okolje za učenje in odraščanje. Kot pravi ravnateljica osnovne šole Kajetana Koviča Polčane Francka Mravlje, si na šolah prizadevajo upoštevati želje učencev.
7: Torej, mi si zelo želimo, da bi učenci povedali, kaj želijo. Lani smo jih že k temu spodbujali in moram reči, da imamo čudovite otroke z čudovitimi idejami. Vse niso izvedljive, ampak na marsikaj nas spomnijo. V osnovi gre za dobro počutje, potem gre pa za vse ostale stvari, ki jih v šoli pa z veseljem skupaj z otroci opravimo. Učitelji so jim na razpolago in dobro je kdaj kar povedati svojo potrebo. Po čemerkoli, se veste, učitelji imajo svetovalne ure, radi se pogovarjajo z učenci, radi nekako podpirajo vse njihove interese.
5: Novo šolsko leto torej prinaša nove izzive, pa tudi nove priložnosti. Kljub vsemu pa učencem in dijakom želimo uspešno novo šolsko leto. Oddajo Pogled sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: V Pogled na Štajerskem valu.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je bila 13. Občina Kozje se pripravlja na obsežno naložbo v vodooskrbo. Obnovili bodo glavni vodovod med Kozjem in Podsredo, razširili omrežje na območju Ješavca ter obnovili sisteme na območju Drenskega rebra, Dobležič in Vrenske gorce. Kot pravi županja Milenca Krajnc, je javni razpis za izvajalca že odprt. Na občini pa začetek del pričakujejo še ta mesec.
4: Po tega projekta bomo aktivirali eno vodno vrtino, uredil se bo tudi vodohran in to je pravzaprav osnova za nadaljno širitev teh sistemov in pa zagotavljanja pitne vode našim občankam in občanom.
3: Vrednost projekta je okoli 2,4 milijona evrov, pri čemer je občina pridobila tudi kohezijski denar. Na Šentjurski Rifnik se je vrnil keltski dan. Postavili so keltsko tržnico lokalnih ponudnikov in keltsko vas. Predsednica društva Šuder Karmen Lupšina med aktivnostmi, ki se bodo zvrstile vse do večera, našteva.
5: Pripravljamo razne igre, tako za otroke kot za odrasle, tekmovanje v lokostrelstvu, tekmovanje v metasekire, potem imamo letos na novo tekmovanje v skakanju z žakljem. Obiskovalci, ki pridejo, lahko dobijo tudi kaj za želodček, pa kaj za spit.
3: Keltska vas bo na Rifniku še do 19. Slovo poletja v Celju pa bo na Celjskem gradu. V Zavodu Celeja Celje so z izvedbo srednjeveškega festivala sklenili program Poletje v Celju 2026. V dobrih dveh mesecih je zavod na 15 prizoriščih pripravil 74 dogodkov. Najbolj obiskane so bile prireditve na Celjskem gradu, na katerih so našteli 13 tisoč obiskovalcev, kar je 30% več v primerjavi z letom 2025.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Danes bo sončno, popoldne, zdajle pa čez kakšno uro bo nastalo nekaj ploh in neviht, jutri pa precej jasnine. Najviše dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri torej sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno vreme. Z jutranjimi od 12 do 17 in dnevnimi od 25 do 29 stopinj Celzija. Ponedeljek in torek pretežno jasno, prehodno spet nekoliko bolj vroče. Temperatura je zdaj pri nas okoli 26 do 27 stopinj Celzija, Štore 26, Dobrna 27, na Kalobu 26 in Zbelovska gora 27 stopinj Celzija. Nekaj zastojev na slovenskih cestah proti morju in pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljanim proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji. Kjerkoli, kamorkoli, glejte na cesto v pravo smer, osvežitev, dobra družba in pa srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
1: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
3: Smo se čudili, da je zima, pa smo bili veseli, ko je prišla pomlad, pa poletja smo se tudi razveselili, če ravno nas je potem pošteno, peklo in grelo. Zdaj pa se čudimo, da je tukaj že september, da je že skoraj jesen. A veste, da se že zelo približuje 18. september, ko bo pri nas tukaj v Šentjurju Šentjur Fest. Že zdaj si rezervirajte termin in si vzemite čas za odlično zabavo z odličnimi izvajalci, odličnimi moderatorji, skratka štajerskim valom. Treniramo pa lahko že zdaj, tudi v temle recimo sobotnem popodnevu. Skupaj z vami, pripravljeni na veselo druženje.
0: Štajerski val in sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Ne v soboto, ampak v nedeljo dopoldan se posvetimo srečanjem, pogovorom z znanimi, pomembnimi osebnostmi. Jutri bo naš gost dr. Zvezdan Pirtošek po 10. uri.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
4: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
6: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
5: Nika Zorja. Burjana. Izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
5: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val.
1: Radio mojega srca.
2: Danes in jutri je v Žalcu praznično. Fontana piv zeleno zlato namreč obeležuje 10 let, odkar so odprli prve pipe, iz katerih je preteklo znamenito zeleno zlato. In teče še danes. Ob jubileju smo o dogajanju in zgodbi Fontane piv zeleno zlato govorili z Mojco Žnidar iz Tica Žalec. Dogajanje je za vas preverila Katja Žolgar.
3: Torej, 10 let Fontane piv, ko danes takole pogledamo nazaj, v bistvu skoraj neverjetno, ne, dokot je zgodba prišla. Od ideje do tega trenutka, recimo, kaj pomeni ta jubilej za Žalec oziroma ne za Žalec, za širšo okolico?
4: Še sami komaj verjamem, da bo že 10 let, ampak pomeni en kupenih novih pridobitev, novih dogodkov, novih spominov, ki so se ustvarili morda ravno tu v Žalcu, pa nekje druge zaradi te pridobitve, pomeni novo turistično atrakcijo, ki privablja potem tudi širše, celo spodno Savinjsko dolino, nove turiste, nove obiskovalce, ki se tu zadržijo potem še kje druge, na drugih lokacijah. Prav je, da to zadevo počastimo na prav način, kot se bo zdaj zgodilo ta vikend v Žalcu.
3: Točno tako, ta vikend se dobimo torej v Žalcu, začne se praznovanje torej v soboto ob 16. Ne bo mirno, ne, ta konec tedna. Kaj pripravljate? Kdo bo skrbel recimo za glasbeni del praznovanja?
4: Tako je, začnemo že ob 16. uri, ker želimo res za vse generacije in za vse okuse nekaj ponuditi, tako da ob 16. uri začnemo za tiste najmlajše s programom Stinkaro, Fortuna in Čorčipom, ki bosta naredila tako plesno, pevsko, zabavno animacijo in vsi vabljeni na poplesavanje. Potem pa kasneje nadaljujemo ob 18. uri z skupino Firbci, vsem znanimi Firbci, in pa ob 21. uri finale, vrhunec praznovanja še z skupino Flirt.
3: No, nedelja pa bo nekoliko bolj slovesna, ne?
4: Tako je, nedelja je dejanski datum obletnice oziroma datum odprtja Fontane. 6. september 2016 je prvič dvignila pipe, torej v nedeljo obletnica, kar je tudi občinski praznik, tako da bo sploh praznično. Slavnostna prireditev se bo začela ob 18. uri pri Fontani piv, kjer pa bo še ena posebnost, predvajal se bo namreč premierno tudi film, v sklopu prireditve tudi film premierno o nastanku Fontane, ki bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta, pa potem prireditev, kjer se bodo zvrstili pivši ambasadori in še mnogo več, tako da res lepo vabljeni vsi na oba dva dni.

0: Na cesti dokaj mirno, radar ste opazili v imenem, proti Bistrici ob Sotli, previdno torej, srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat, zelo zdravo tudi prihaja do kest, odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Film o nastanku Fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, o zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
8: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
9: Ko spijem prvo kavo.
8: Ko ugotovim, kje se vključi.
7: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
8: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
8: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Na Štajerskem valu.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
12: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 14. V šolah so z novim šolskim letom zaživele številne novosti. V osnovnih šolah imajo v 1., 4. in 7. razredu prenovljene učne načrte. Večji poudarek je na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo v praksi. Spremembe so tudi v poklicnem in strokovnem izobraževanju, saj želijo poklicne programe bolj približati potrebam gospodarstva in trga dela. Pomankanje učiteljev pa ostaja eden večjih problemov v šolah. V srednjih šolah je problem še večji, ker potrebujejo tudi strokovnjake iz gospodarstva, pravi vodja aktivov ravnateljev celjskih srednjih šol Iztok Leskovar.
3: To so elektrotehniki, strojniki in tam je pa še zadeva toliko težja in informatiki. In vsi vemo, da to so vsi kadri, ki so danes v gospodarstvu izjemno cenjeni in izjemno tudi dobro plačani. Ljudje nam bežijo iz šolstva, si tudi mi pomagamo z študenti.
2: Glavni razlog za pomankanje učiteljev so nizke plače učiteljev začetnikov. O začetku novega šolskega leta smo govorili v oddaji Vpogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Občina Zreče je podaljšala razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za letošnje leto. Prvi rok se je iztekel včeraj, a ker so sredstva še na voljo, so razpis podaljšali še do konca oktobra. Občina v okviru razpisa namenja 10.000 evrov, občani lahko zaprosijo za 40 oziroma 60% financiranja celotne vrednosti male komunalne čistilne naprave. Razpis najdete na spletni strani občine Zreče. Mestna občina Celje bo to jesen nadaljevala širitvijo sistema izposoje javnih koles, koles C. Septembra je predvidena postavitev 7 novih postaj s skupno 66 stojali. Sistem pa bodo okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Vrednost investicije znaša približno 450 tisoč evrov. Za širitev sistema so marca uspešno pridobili tudi nepovratna sredstva tedanjega Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, danes pa je to Ministrstvo za okolje in prostor.
4: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
2: Večinoma bo še ostalo sončno, v notranjosti pa lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht. Jutri precej jasno vreme. Danes najvišje od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno vreme. Z jutranjimi od 12 do 17 in dnevnimi od 25 do 29 stopinj Celzija. Ponedeljek in torek pretežno jasno, prehodno spet nekoliko bolj vroče. Kar vroča tudi pri nas, temperature tam v poprečju na Celjskem okoli 26, pa tja do 27 stopinj Celzija, 26 v Štorah, na Dobrni 27, Kalobje 26, Rogla sveže 20 in Zbelovska gora 27 stopinj Celzija. Promet v glavnem tekoč, zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji. Bodite strpni, glejte na cesto v pravo smer, srečno, varno in udobno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: In kako ti lahko glasba spremeni pogled na celoten dan, na celotno dogajanje, na razpoloženje? Severina mi je delala družbo in mi polepšala popoldan s prijateljicami. Katera pa je vaša najljubša, ne bom rekel Severina, ampak melodija, pesem, muzika? Morda se med zavrtenimi najde celo to popoldne. Ne hodite daleč.
0: Radio mojega srca.
5: Mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Totalna učiteka na Cyndi Lauper, Time After Time. 19 čez 14, če se že gremo čas. Ampak ja, tudi mi se še ne moremo odločiti, ali smo še v poletju, ali smo že v jeseni. Poletje se ne da, vsaj kar se vročine, sonca in temperatur tiče. Mi na Štajerskem valu pa tudi se ne moremo odločiti, ali smo že v jeseni, ali smo že v septembru, ali smo še v poletju in nekako tale naša nedeljska srečanja še ponavljamo. Eno izmed njih bo na vrsti jutri po 10. uri, z nami bo dr. Zvezdan Pirtošek.
1: Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je naš gost nekdanji Celjan dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, ki se je povsem posvetil nevroznanosti. Danes vemo o možganih veliko več, kot še pred nekaj desetletji, pravi.
3: Kot študent sem se seveda učil, da so možgani zamrzneni v času in v prostoru, da če imaš veliko srečo, boš morda umrl s toliko celicami, kot si jih imel, ko si bil mlad, pa nihče nima te sreče, a ne, in možganske celice samo propadajo. Mi pa zdaj v zadnjem desetletju dveh zelo dobro vemo, da v možganih poteka ves čas en čudovit proces, ki pomeni, da se v naših možganih rojevajo nove celice in te celice se na to skušajo med seboj povezovati in povezovanje celic med seboj pomeni, da mi dobimo nove sposobnosti, nove možnosti, nove možganske moči.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
5: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
5: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
5: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
5: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Soul Steps.
5: Burjana.
1: Ansambl Pik.
5: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
5: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
5: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
5: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
5: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: To nedeljo o 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
7: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
8: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
7: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
8: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
4: September je tu, dopusti so večinoma mimo. Na počitnice ostajajo lepi spomini, kaj ne. Po vrnitvi z kakšnega potovanja pa kdaj opazimo na koži tudi kakšne spremembe. Izpuščaji, srbečica, piki ali druge spremembe, ki jih doma prej nismo poznali. Včasih gre za povsem nenavarno reakcijo, včasih pa je lahko koža prvi znak okužbe ali druge težave, povezane s potovanjem. O tem se je Andreja Kukovič pogovarjala z zdravnikom Dominikom Škrinjarjem.
3: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
5: Lepo pozdravljeni v tokratnih minutah za zdravje. Po potovanju se lahko na koži pojavijo različni izpuščaji, srbečica, piki, druge spremembe, ki jih doma prej nismo poznali. Včasih gre za povsem nenevarno reakcijo, včasih pa je koža prvi znak okužbe in druge težave povezane s tem potovanjem. Z mano je zdravnik Dominik Škrinjar, ki nam bo zdaj povedal o kožnih spremembah po potovanjih, kar je zdaj verjetno v tem času še posebej aktualno. Dobrodošel.
6: Lepo pozdravljeni. Drži. Koža je večkrat tarča različnih težav, po potovanjih seveda še toliko bolj težav, ki so povezani z različnimi izpuščajnimi spremembami. Zdaj, te izpuščaje lahko v prvi vrsti povsem nekako zanemarimo, če izvenijo v kratkem času, po drugi strani pa so takšni izpuščaji, ki ustrajajo. In najpogosteje so to posledice različnih pikov. Mi temu rečemo, da so piki kože krilcev, se pravi tisti žuželki, ki se najraje nekako naselijo na naši koži, oziroma kakorkoli drugače poškodujejo, pičijo, ugriznejo ali celo kakšne svoje izločke izločajo. In poletje je seveda tega več, ker je več aktivnosti v obstoječih vodah, v gozdu, tudi ob kakšnih tekočih vodah, a ne, se pravi rekah, potokih, in tam je seveda tega mrčesa in žuželk več. Poslušalci bi morda želel opozoriti predvsem na to, da če bodo opozili kakšno spremembo v smislu izpuščaja, ki je se veča in širi, mora biti tudi je topla, otečena, pordela, vidno pordela torej, ali pa so kakšni pridruženi znaki v smislu vročine in mrzlice, takrat je zagotovo obisk zdravnika potreben, a ne?
5: Sicer pa lahko verjetno ob milejših oblikah lajšamo svoje težave tudi sami doma, na kakšen način si lahko pomagamo?
6: Tole lokalno lajšanje najpogosteje naredimo na način, da torej ohladimo tisto področje, a ne, z kakšnimi obkladki lahko si pomagamo, z kakšnimi pripravki z aloe vere, ki običajno hladi in tudi nekoliko pomirja vnetje. Dodatno poznamo tudi pripravke iz lekarne, ki vsebujejo lokalne antihistaminike, torej snovi, ki ublažijo srbež, ki so zelo popularne in jih veliko ljudi tudi pozna. Tako da nekako, če vse to izvajamo, pa še vendar ne vidimo izboljšanja, potem je smiselno obisk zdravnika, v nasprotnem primeru pa je verjetno šlo za neko blago, prehodno lokalno reakcijo.
5: Verjetno pa je tudi malce odvisno od tega, odkot smo prišli. Eno je priti iz Dalmacije, drugo je priti iz Afrike, recimo, ne?
6: Če prihajamo iz držav tretjega sveta oziroma iz držav v razvoju, je seveda že pred samim odhodom potrebno pomisliti morebiti na kakšno dodatno cepljenje ali zaščito za določenimi zdravili, a ne? Vemo, da je predvsem afriške dežele so še vedno endemične za malarijo, a ne, ki jo prenaša komar, takrat seveda so potrebni ukrepi. Že pred samim potovanjem, no, ko se povrnemo seveda v Slovenijo, je pa potrebno seveda kožo pregledati, če kaj opazimo, česar prej na koži ni bilo, in potem v primeru, da ostaje ali je kakorkoli nam v nadlogo, se pravi na Srbiji, boli ali se kako drugače spreminja, potem seveda obiščemo osebnega zdravnika.
5: Čim manj težav in čim več lepih spominov na potovanje želiva, kaj ne?
6: Tako je.
5: Hvala lepa, srečno.
6: Hvala.
3: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
2: Štajerski val. Štajerski val popoldne.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
2: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
0: Nika Zorja.

0: Mira Nruda.
1: Dvajset izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 15. V treh celjskih javnih vrtcih je v novem šolskem letu 1520 otrok. Prvič je v vrtce stopilo 306 otrok. V teh vrtcih je skupaj 96 oddelkov, pravi vodja aktiva ravnatelja vrtcev Mojca Meke. Sprejeli so lahko vse upisane otroke.
4: V posameznih enotah imamo še nekaj prostih mest za otroke, tako prvega kot tudi drugega starostnega obdobja, na katere bomo postopoma vključevali otroke iz čakalnega seznama.
3: Posebno pozornost bodo namenjali tudi otrokom s posebnimi potrebami. Tako imajo dnevni program za otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izvajajo ga v enoti Luna v vrtcu Anice Černejeve. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je razkril 5 nominirancev za pesniško zbirko Fanny Hausmann. S svojimi pesniškimi ciklusi so žirijo najbolj prepričali Nina Ros, Justina Strašek, Tatjana Pregl-Kube, Rok Komel in Ana Porenta. Na natečaj sicer prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov. Zmagovalec bo znan 30. septembra, prejel bo 1500 evrov nagrade, ki jo podarja občina Žalec. Nagrado Fanny Hausmann bodo podelili že 9. Slovo poletja v Celju pa bo na Celjskem gradu. V zavodu Celeja Celje so z izvedbo srednjeveškega festivala sklenili program Poletje v Celju 2026. V dobrih 2 mesecih je zavod na 15 prizoriščih pripravil 74 dogodkov. Najbolj obiskane so bile prireditve na Celjskem gradu, na katerih so našteli 13 tisoč obiskovalcev, kar je 30% več v primerjavi z letom 2025.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht, jutri pa bo precej jasno. Danes temperature tja do 33 stopinj Celzija, od 27 pa do 33 recimo. Jutri sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, zjutraj temperature od 12 do 17, čez dan pa do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Vroče ali pa tudi ne, kakor vzamemo, 26 do 27, takole v poprečju na Celjskem in Štajerskem. Štore 26, tudi Šentjur, Dobrna 27, Kalob je 24, na Rogli 20 in z Belovska gora 27 stopinj Celzija. Kaj se dogaja na cestah? Zastoji na Štajerki med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Pa dela na avtocesti. Štajerska avtocesta, popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, je odpovedana. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani pa promet poteka samo po enem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico bo od danes do nedelje promet poteka po enem pasu vsako smer. Od nedelje pa do 4. oktobra pa bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
3: Dobar dan vam lahko zaželim, zdaj le v 15 in 4 minutke. Tole pa je, dragi moji, počasi že čas, ko jaz malce zadremam. Si privoščim krepčilen, lepotilen, da ne rečem popoldanski počitek, spanec. No pa ne vem, če mi bo danes to tukaj le v studiu Radia Štajerski val uspelo. Malce pokinkat recimo med novicami ali pa osmrtnicami. No, vedno manj imam upanja, nič ne bom. Bom pa jutri recimo potegnil in se v posteli pretegnil šele ob 8. In se obrnil za nadaljevanje san tja do 8:30, kaj pravite, ne? Potem bo pa dosti, ok.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
3: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gustnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: petek.
1: V Vitpetku je tokrat z nami eden izmed najbolj vročih Korošcev, ki se mu je življenje v zadnjem letu obrnilo na glavo. Od strgane ahilove tetive do novega albuma. Rok Piletič.
0: VIP petek.
2: No pa dajmo zdaj se spomnimo včerajšnjega VIP petka. Z nami je bil, kot rečeno, Rok Piletič, ki se je podal na samostojno glasbeno pot. Z nami pa bo tudi na Šentjurfestu, na veliki zabavi, ki jo 18. septembra pripravljata naš radio in pa občina Šentjur ob občinskem prazniku. No pa smo o Roku izvedeli še marsikaj.
3: Rok, odjeknilo je, da nisi več samski. Itak naj prvo zanima, kdo je tate Tjaša.
4: Tjaša, ja.
3: Tjaša.
4: Kači se gremo reči o novem komadu, pogovarjati.
3: Ja, ja, sej.
4: Pa ne, Tjašika je ena nova oseba v mojem življenju, mislim, že več kot eno leto sicer, tak da ni tak frišno več.
3: No, sta že v fazi, ko je brutalno iskrena, oziroma, a že upaš prdnat pred njo?
4: Mislim, brutalno sva iskrena, itak, ja. Vse si povema, no.
3: Ne, ali si za sto pozadnji stavek?
4: Mislim, če prdno pred njo, no.
3: Ja, no, pa to, si na novi samostojni poti z novim albumom in že smo slišali pesem, ti si poslana iz vesolja, ne, ki bo na tem albumu. Koliko boš dal sebe v ta album in kaj ti ta nova pot pomeni?
4: Lej, delam trenutno na novem albumu, ki bo drugo leto, upam, da v začetku leta dejansko uvidel svet. Sem v zelo kreativni fazi, predvsem pa enim taki svobodni, no, končno tudi jaz kot nek svoj izvršen producent, vse elemente glasbe, ki jih delam, kot si jaz želim in to mi velik pomeni v tem trenutku.
5: No, super nastopa bo tudi 18. septembra na Šentjurfestu. Evo, zakaj yes. Priti nujno v Šentjur žurat?
4: Jaz se zelo veselim Šentjurfesta, bil sem že parkrat in to je pač res najboljša žurka, davč okrog in mislim, da bo greh, če ne bo čist pač celo mesto, pa še okoliške vasi na točno tem, tak da se vidimo v bistvu 18. zvečer. Jaz bom poskrbel, da verjetno tudi ta nov singl zapojem, pa še kjere starih, lučke ne bojo manjkale, smo tudi v tem času, a ne, tak da.
5: Počasi, se bližamo.
4: To je ono, počasi se odmrzujemo.
3: Dejansko v trgovinah že imajo na zalogi lučke.
4: Tako, da, ja. In z mislijo na to bomo tudi skup zapeli.
5: Je še jih niti od lani, nisem pospravil.
4: Tak jaz imam še jelko
5: postavljeno. No, ne, smo tak na istem.
0: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
2: Zdaj pa prisluhnimo čisto sveži pesmi Roka Piletiča Ti si poslana iz vesolja.

0: Pogled na ceste, radar ste opazili v Žičah, pravzaprav v Koniški vasi proti Slovenskim Konicam, pa zastoji so na Štajerski avtocesti med Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa je odpovedana. Med Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Tam bo treba na tem odseku res zelo, zelo previdno in pa strpno. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pič.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Popoldan. Občina Šentjur bo pri osnovni šoli in vrtcu v Hruševcu uredila dodatna parkirna mesta. Župan Marko Diaci je ta teden podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem del in povedal.
4: Ta projekt zajema ureditev parkirišč, prometnih tokov, pa se tudi še neke manjše stvari. Želimo tam izboljšati prometno varnost in pa tudi lepše urediti to območje. Naložba je težka slabih 210 tisoč evrov plus DDV.
3: Predvidenih je 26 dodatnih parkirnih mest, dela bodo začeli sredi septembra in jih končali do konca leta. Začela se je nova sezona državnega prvenstva v rokometni ligi. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško. Sezona bo za Celjane posebna tudi zato, ker klub vstopa v 80. leto delovanja. Predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič o ciljih pravi.
5: Tudi v to sezono vstopamo z cilji, ki so tekmovalno zelo visoko. Želimo si ohraniti naše naslove. Kaj je pa čisto res, mislim, da pravzaprav najbolj pomembno in kar jaz osebno verjamem. Če bo ta ekipa, tako kot lani, prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
3: Se pa Celjani po nekaj letih spet vračajo v EHF Ligo prvakov. Kakšni so cilji tam, preverite na naši spletni strani, kjer tudi vidite, kakšne drese celjski rokometaši nosijo v jubilejnem letu.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Vremenska napoved se ponavlja, vreme pa se spreminja. Najvišje dnevne danes od 27 do 33, nekaj ploh in neviht pričakujemo. Jutri sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Zjutraj od 12 do 17 precej sveže in tudi čez dan nekaj nižje temperature kot danes. V ponedeljek in torek pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Če pogledamo termometre, Štore 25, Dobrna 24, prav tako Kalobje, na Rogli 20 in Zbelovska gora 27 stopinj Celzija. Radar v Koniški vasi proti Konicam ste opazili na štajerski avtocesti zastoji med Slovensko Bistrico jug in pa Dramljami proti Ljubljani. Popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa je odpovedana. Spremljate cestno prometno signalizacijo, poslušajte štajerski val, glejte na cesto in v pravo smer, pa srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Danes z vami Darko.
3: Še kar tukaj v studiju Štajerskega vala. Poglejmo na uro, takole za hec ali pa tudi ne. 16 zdaj in 3 minutke, to je čas, ko se jaz že prvič obrnem, pri tistem mojem popoldanskem krepčilnem, lepotilnem spancu. Tokrat mi ni uspelo, ampak upam, da mi bo kakšen drugi lep, sončen, deževen dan. Še se bo dogajalo na Štajerskem valu, na naših valovih. Dobršen del sobote je odbrzel, ostanek pa je v pričakovanju večera in pa sobotne noči. Razlogov za veselje več kot dovolj.
8: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naš gost nekdanji Celjan dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, ki se je povsem posvetil nevroznanosti. Danes vemo o možganih veliko več, kot še pred nekaj desetletji, pravi.
3: Kot študent sem se seveda učil, da so možgani zamrzneni v času in v prostoru, da če imaš veliko srečo, boš morda umrl s toliko celicami, kot si jih imel, ko si bil mlad, pa nihče nima te sreče, a ne, in možganske celice samo propadajo. Mi pa zdaj v zadnjem desetletju dveh zelo dobro vemo, da v možganih poteka ves čas en čudovit proces, ki pomeni, da se v naših možganih rojevajo nove celice in te celice se na to skušajo med seboj povezovati in povezovanje celic med seboj pomeni, da mi dobimo nove sposobnosti, nove možnosti, nove možganske moči.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
5: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
6: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
4: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
5: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
5: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorelje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen show. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na pot.

0: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Zanimive so tele izjave naših sodelavcev, poslušalcev recimo ali pa ustreljavcev od tu in tam. Čez teden se naberejo, da jih lahko potem vi izberete.
0: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kozje Anton Oprešnik o nalogah, ki društvo čakajo v prihodnosti.
3: Lanska 150-letnica nam je dala veliko razmišljanje, kako zdržati naslednjih 150 let. In smo ugotovili, da to ne bo lahka naloga. Veliko dela bo potrebno, ki ga bomo vložili predvsem ne toliko v opremo, kot pa v ljudi. V današnjih časih se nekako kaže, da je teže priti do dobrih, zanesljivih ljudi, kot pa do opreme. Pa seveda, ne? Vzgoja mladih je strašno pomembna.
2: S katerimi tremi besedami bi glasbenik Rok Piletič opisal trenutno življenjsko obdobje, v katerem je začel tudi svojo samostojno glasbeno pot?
4: Vrtinec, recimo nek tornado, dogaja se ful na vseh koncih in krajih sem. Toplina, ker mi je fajn, in pa mirnost. Toplina, kot čutim okrog sebe ljudi, ki me podpirajo pri mojih stvareh in to mi ful well pomeni. Mernost pa zaradi tega, ker sem končno v obdobju v življenju, kjer dejansko te stvari delam velik zaradi sebe, ne toliko zaradi, kaj si bo kdo mislil na to.
2: Predsednica društva Kultivarnica Sabrina Železnik o plesu in pomenu festivala plesnih intervencij v Celju.
5: Marsikdo rad pleše, rad spremlja ples v takšni ali drugačni obliki, vedno pa se nekako zdi, kot da je sodobni ples nekaj oddaljenega, mogoče nekaj nerazumljivega. Zdi se nam pomembno, da se srečamo skupaj in da ugotovimo, da vendarle govorimo o isti stvari. Ples je vseh nas in vsakdo se lahko poveže z njim, če si le vzame trenutek in se prepusti.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
0: Štajerski val popoldne.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. Kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: To nedeljo o 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Sedemnajsta je bila ura, za osnovno in srednje šolce se je v torek začelo novo šolsko leto. O pričakovanjih smo poprašali nekaj celjskih dijakov.
4: Da ga naredim, pa da se ostane nove prijatelje.
5: Pozitivna.
6: Bomo prišli čez, prej ko slej.
7: Da bo čim boljše.
8: Pa da bo čim bolj uspešno tudi.
9: Da bo imela velik frantic novi.
10: Ja, da bo vse pozitivno.
11: Da bojo ocene brat kukup, ker treba.
3: Sicer pa so iz več krajev na prvi šolski dan poročali o neprimernih sprejemih za novince v srednjih šolah. Ob tako imenovanem fazaniranju, ko so dijake posprejali celo z barvami za kovino, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je zabava v redu, dokler je varna in prostovoljna. Ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, pa to ni več zabava. Dijake pozivajo k previdnemu in kulturnemu obnašanju. Rogaška Slatina je dobila 3 igrišča za padel. Vedno bolj priljubljen šport z lopari, ki je kombinacija tenisa in skvoša. Občina igrišča zgradila pri drugi osnovni šoli v sklopu projekta vrednega okoli 340 tisoč evrov, pa je uredila še meteorno kanalizacijo. Igrišča so prve športnike sprejela včeraj opoldne. Ura igranja stane 10 evrov čez dan in 15 evrov v večernem času. Rezervacije so prek spletne platforme. Mestna občina Celje bo to jesen nadaljevala širitvijo sistema izposoje javnih koles, kolesce. Septembra je predvidena postavitev 7 novih postaj, skupno 66 stojali. Sistem pa bodo okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Nove postaje kolesce bodo postavljene na 7 lokacijah, s katerimi sistem širijo tako pomembna zaposlitvena in storitvena središča, kot tudi v mestne in primestne predele.
12: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Vremenska ostaja skoraj identična kot pred eno uro. Temperature so se znižale, danes pa so bile pod nekod vse tja do 33 stopinj Celzija. Nekaj ploh in neviht naj bi nastalo, ampak pri nas ni videti ni nič mokrega, nič ni deževalo. V ponedeljek in torek pa bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče vreme. Temperature pri nas zdaj od 23 pa do 24 stopinj Celzija, tako rekako Šentjur in Štore pa Konice, Kalobje, na Rogli 20, Zbelovska gora pa 24 stopinj Celzija. Na cesti je dokaj mirno, radar ste nazadnje opazili, pa ta je že šel. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani zastoj. Popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa je odpovedana. Vozite previdno, glejte na cesto, uživajte v vožnji, srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
13: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
3: Ja, kmalu, še kar kmalu, že kar kmalu, pa bom tudi jaz sedel v avto in se odpeljal naproti, kaj pa vem čemu. Že čemu, a ne? Kar se mene tiče, bom z vami le še eno dobro urico. V programu, mislim, no, ostajam pa še nekaj časa potem. Ja, potem pa v temno, strašno sobotno noč, kaj vse se nocoj pričakuje. Dogajalo se bo 100 na uro, z vami ali brez, a počasi. Gremo takole počasi, lepo glasba, pa osmrtnice, zahvale, reklame, pa še kaj iz kulture, pa spet veliko muzike, za konec smene in poletja.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: trenutek slovesa.
1: O smrtnici. V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi, pradedi in tast Ivan Ulčnik iz Križan vrha 13 pri Bistrici ob Sotli. V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi, pradedi, tast Ivan Ulčnik iz Križan vrha 13 pri Bistrici ob Sotli. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Bistrici ob Sotli. Njegovemu spominu se lahko poklonite od danes od 17. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 91. letu jih je zavedno zapustila Inge Bogolin, ki je prej prebivala v Loki pri Žusmu, zadnja leta pa v domu svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah. V 91. letu jih je zavedno zapustila Inge Bogolin, ki je prej prebivala v Loki pri Žusmu, zadnja leta pa v domu svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah v torek 8. septembra ob 15. Žara bo v poslovilni vežici pred pogrebom. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.
3: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Spijem prvo kavo.
6: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Na Štajerskem valu.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
10: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
12: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Takole, ob pol šestih je ura, oziroma 17:30. Zdaj je na Štajerskem valu čas za poezijo. Prisluhnimo skupaj mladi pesnici iz Rogatca, Lari Božak. Pred naš mikrofon jo je povabila Anja Delčman.
0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Lara Božak iz Rogatca je bila ena od petih nominirank za letošnjo Veronikino nagrado, ki so jo podelili v Celju, nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Lara, iskrene čestitke za nominacijo.
3: Hvala lepa.
2: Pa najprej k zanimivemu naslovu vaše zbirke. Ima naslov Kaplje, kaplje, ampak tudi razmik v besedah, torej kaplje, kaplje. Kaj pomeni ta razmik?
3: Ta razmik pomeni nek poudarek v smislu onomatopoejskosti, torej kap kot dejanski zvok vode oziroma kaplje. Ena izmed osrednjih tematik zbirke je tudi predvsem v drugem sklopu ta nezmožnost popolnega vstopa v drugega in kaplja, ne, s tem poudarim to, teži po eni strani k spojitvi z drugo kapljo, hkrati pa lahko signalizira nek ločen samosvoj od okolja, ločen mehurček, ne.
2: No, strokovna komisija je med drugim zapisala, da je v tej zbirki močno prisotna ranljivost, hkrati pa govori o zreli brzdanosti. Kako najti ravnotežje med tem, koliko se pesniku v neki pesmi razkrije, koliko pa pusti bralcu, da sam vstopi v to pesem?
3: Meni se zdi vedno pomembno, da poezija ne sugerira čisto vsega, ampak da prepusti nekaj prostora za tišino in zato nujno soustvarjanje pesmi. Ravnovesje pa se potem išče, ne vem, jaz nekak pristajam na to, da ne pišem v afektu, oziroma če že pišem v afektu, da se potem stvari prespi in se nekako dela na njih, se potem sproti polira in zaloti, če je preveč patosa, torej z delom na pesmi, recimo.
2: Odkot pa največ navdiha za vaše pesmi?
3: Mislim, da so največji navdih medosebni odnosi, umetnost, s katero prihajamo v stik, v bistvu vse, s čimer prihajamo v stik, tudi neka neoptimalno sveta, v katerem živimo, vse to je potem nek zagon.
2: Sicer pa nominacija za Veronikino nagrado je za mlado pesnico zagotovo zelo velik uspeh. Kako jo doživljate?
3: Ja, občutki ob novici so bili krasni. Zaradi te nominacije knjiga sicer ni ne boljša, ne slabša, ampak pomeni pa zagotovo, da bo v roke prišla več bralcem in bralkam, česar sem pa res vesela.
2: Zaupajte nam še kakšen vers ali pa dva iz zbirke, morda kakšen vers, ki vam je še posebej ljub.
3: Pozabljam, da je tudi pisanje iskanje prostora, da ta gosto tkana kap jajoča snov potrebuje prostor, veliko prostora na majhnih površinah, da se lahko vsakeč znova ustvari na novo.
2: Lara Božak, še enkrat iskrene čestitke za nominacijo za Veronikino nagrado. Hvala za ta pogovor in veliko ustvarjalnosti še naprej želimo.
3: Najlepša hvala.
2: Oddajo sem pripravila Anja Delčman.
0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
3: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
5: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
6: Ko spijem prvo kavo.
7: Ko ugotovim, kje se vključi.
4: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
5: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
5: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Na Štajerskem valu.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Osemnajste ura. Občina Kozje se pripravlja na obsežno naložbo v vodooskrbo. Obnovili bodo glavni vodovod med Kozjem in Podsredo, razširili omrežje na območju Ješovca ter obnovili sisteme na območju Drenskega rebra, Dobležič in Vrenske gorce. Kot pravi županja Milenca Krajnc, je javni razpis za izvajalca že odprt, na občini pa začetek del pričakujejo še ta mesec.
4: V sklopu tega projekta bomo aktivirali eno vodno vrtino, uredil se bo tudi vodohran in to je pravzaprav osnova za nadaljno širitev teh sistemov in pa zagotavljanja pitne vode našim občankam in občanom.
3: Vrednost projekta je okoli 2,4 milijona evrov, pri čemer je občina pridobila tudi kohezijski denar. Mestna občina Celje je v prvem mesecu testnega obratovanja prenovljenih linij Celebusa zbirala odzive in pobude uporabnikov, tako so ta teden začeli veljati dopolnjeni vozni redi. Pri nekaterih linijah so prilagodili jutranje prihode v središče mesta pred 7 uro, ter nekatere popodanske odhode. Avtobusi na nekaterih najbolj obremenjenih linijah pa ponovem vozijo na 20 minut. Vozni redi so objavljeni na spletni strani Nomaga. Za načrtovanje poti lahko uporabniki uporabijo tudi aplikacijo Centralka in Google Maps, kjer je mogoče preveriti povezave Celebusa ter najprimernejšo pot do izbranega cilja. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na četrtkovem srečanju z načelniki upravnih enot napovedal korenite spremembe pri vodenju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj. V postopke se med drugim ne bo več avtomatsko vključevalo sosedov mejašev. Cilj je zagotoviti izdajo gradbenega dovoljenja v roku 60 dni od popolnosti vloge. Prav tako odpraviti zaostanke na upravnih enotah. To so bile zadnje novice na Štajerskem valu za soboto. Poglejmo v nebo in na ceste.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Takole je ta stvar, zvečer bodo plohe in nevihte posod ponehale, jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Temperature od 12 do 17, podnevi pa od 25 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Temperature zdaj pri nas dokaj znosne, nič kaj več razžarjeno poletne. 23 takole v poprečju, imamo v Šentjurju in Štorah, Dobrna tudi, Konice 22, na Kalobju 23, na Rogli 20 in Zbelovska gora še vedno 24 stopinj Celzija. Nekaj del, nekaj zastojev na Štajerki med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa je odpovedana. Kjerkoli že vozite, držite za volan, glejte na cesto vse štiri kolesa, naj bodo lepo na cesti. Kakšno vodo spite, dobra družba bo pomagala, pa strpni bodite in srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
6: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
3: Bil, ja, do 18. ure in 5 minut. S temi besedami jaz zdaj končujem naše popodansko druženje. Meni je bilo fajn, upam, da tudi komu izmed vas. Ostanite v tako dobrem razpoloženju, čim dlje in čim močneje. Do naslednjič, lep pozdrav in srečno.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat. Zelo zdravo tudi prihaja do kest, odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo
2: prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
3: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
5: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
5: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
5: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
5: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
5: Burjana.
0: Ansambl Pič.
5: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
5: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
5: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
5: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
5: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naš gost nekdanji Celjan dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, ki se je povsem posvetil nevroznanosti. Danes vemo o možganih veliko več, kot še pred nekaj desetletji, pravi.
3: Kot študent sem se seveda učil, da so možgani zamrzneni v času in v prostoru, da če imaš veliko srečo, boš morda umrl s toliko celicami, kot si jih imel, ko si bil mlad, pa nihče nima te sreče, a ne, in možganske celice samo propadajo. Mi pa zdaj v zadnjem desetletju dveh zelo dobro vemo, da v možganih poteka ves čas en čudovit proces, ki pomeni, da se v naših možganih rojevajo nove celice in te celice se na to skušajo med seboj povezovati in povezovanje celic med seboj pomeni, da mi dobimo nove sposobnosti, nove možnosti, nove možganske moči.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po deseti. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: Če bo ta ekipa tako kot lani prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvo dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, s katerih se potem vse financira.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
8: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
9: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
9: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
9: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
9: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
9: Burjana.
0: Ansambl Pič.
9: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
9: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
9: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
9: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
9: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
8: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Zjutraj pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se odzuni, porihta. Pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
6: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
4: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
6: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
7: Špela, kavni mlinček Gorenje, tvoje iskrene čestitke.
6: Super, hvala.
8: Ko ostanem štiri jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
4: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
7: Bravo.
8: Hvala, hvala.
7: Moje jutro se lahko začne ko?
9: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem v posteljo.
7: Andrej, čestitke vaši Gorenjev kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
9: Hvala lepa še.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
10: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
10: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
10: Štajerski val.
11: Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Sol Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

najboljšo prijateljco, pila bi to nekaj džin. Mi pa še dodatek in folk vas navdušen, jaz pa me